0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anunisusi paravorial jerici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagurtum.
3: Հինգշաբթի 21-ից 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արխիվ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Նորի Սրբության լողի միջազգային մրցաշարի մասնակիցներուն ուղած խոսքը։ Կարդինալ Կրեկի զրույցը եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային և մայրցամաքային գարուցներու պատասխանատուներու հանդիպումի ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

Levon dasă celor baba întuneț, lori hamataș naxutian rega varnera. Hing șaptic sanic hunisin, levon dasă celor baba, vadiani meci întuneț, idalio, lori hamataș naxutian rega varnera, marzic nera, ev heromi meci gaiațați, lori miciaschen, mărțașari, vațun negrot, sette colli, mărțumneru mastațor, bad viragutunera. Իր ողջունի խոսքի մեջ սրբազան հայրը անդրադարձավ մարզանքի տասերակցական, մարդկային և հոգևոր արժեքներուն։ Բաբը նշեց, որ ճիշտ ձևով ապրված մարզանքը թարմանման է մարմնին և հոգին համար, որովհետև անգահամատրե մարդկային անձի դարբեր կարողությունները և ժամանակ կուղե կարևոր արժեքներու նվիրումի համերաշխության և ազնվության։ Անընդ կծեց, որ բարձր մագարտակի մերցակցական մարզանքը կբահանչե գամկի ուժ, սակայն մարզիկին իրական արժեքը կչապվի իր շարժարիտներու որագով։ Հոս է, որ կդարբերվի իսկական մարզիկը իր մղումներուն և նպատակներուն մաքրությամբ, հայտնեց սրբազան հայրը։ Լևոն 14-րդ հատկապես անդրադարձավ լողի մարզացևին, նշելով, որ ան ունի առանձնահատուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Լողորդը իր գործունեությունը կգադարե ջուրի մեջ այն դարին, որ կբարուրե ամբողջ անձը։ Բաբին համաձայն այս իրականությունը գիհիշեցնե մարդկային կյանքի առաջին փորձառությունը, մոր արկանդի մեջ գտնվելու շրջանը, և կխորհրդանշե այն ճշմարտությունը, թե կյանքը շարունակական ուսում մնե ապրելու ներդաշնակության մեջ ուրիշներուն և մեզ շրջապատող միջավայրին հետ։ Քրիստոնյաներուն համար ջուրը նաև մկրտության և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի խորհրդանիշ է։ Սրբազան հայրը առանձնահատուկ քննարկություն հայտնեց այն փաստին համար, որ տարբեր երկիրներ, լեզուներ և մշակույթներ եկած մարզիկներ միացած են նույն սիրույն և նույն արժեքներուն շուրջ։

0: բոլոր ներգաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Ուսուցանել կենդանի օրինակով եւ ոչ միայն տեսականորեն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ունկնդրություն շնորեց Հյուսիսային Ամերիկայի Հիսուսյան վարժարաններու եւ համալսարաններու տնօրեններուն։ Հիսուսյան միաբանության գրանցած ձեռքբերումներու համար դեպի անցյալ ուղած երախտագիտական հայացքը այսօր կբախվի դարաշրջանային փոփոխություններու ժամանակաշրջանին, մարդկության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներու հետևանքով։ Աշխարհականացման պատճառով Աստուծո հիշատակումը դուրս կմղվի ընկերային կյանքեն եւ մշակույթեն, մինչ քաղաքական համակարգերը կանտեսեն աղքատներու, գաղթականներու եւ մեկուսացվածներու ձայները։ Երիտասարդները կկորսնցնեն ապագայի հանդեպ հավատքը, բնությունը կքայքայվի անձնական շահերու պատճառով, իսկ արհեստական բանականության արագ զարգացումը նոր մարտահրավերներ կստեղծի մարդկության համար։ Ահավասիկ այս միտքը հաստատեց սրբազան պապը ներկաներուն ուղած падգամին սկիզբը եւ ներկայացուց իր առաջարկները, որոնք նշեցան բարձրագույն կրթության մակարդակին վրա կրնան առանցքային դեր խաղալ այս մարտահրավերներու լուծման մեջ։ Առայդ Լևոն Պապը հղում կատարեց Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ 2019-ին Հիսուսյան միաբանության առաքելություններու համար հաստատած 4 նախընտրություններուն, որ են զատորոշում եւ հոգեւոր կրթություն, քալել աղքատներուն եւ մեկուսացվածներուն հետ ընկերանալ երիտասարդներուն, հոգալ հասարակաց տան։ Այս նախապատվություններեն առաջինը ցույց տալ ճանապարհը դեպի Աստված հոգևոր կրթության զատորոշման միջոցով Լևոն Պապի խոսքերով բնականորեն կլերացնե անոնց գիտական ջանքերը, քանզի գիտական ուսումնառությունն ու ճշմարտության փնտրտուքը ի վերջո Աստուծո փնտրտուքն են։ Ասկե մեկնելով սրբազան հայրը նկատել տվա, որ շատ մը երիտասարդներ ու չափահասներ վերստին կգտնեն քրիստոնեական հավատքը, երբեմն որոշ ժամանակ Աստուծմէ հեռանալ է յետք։ Ըստ այդ մանոր համոզմամբ, համալսարաններուն մեջ հոգևոր կրթություններու ապահովումը կօգնէ անոնց անձնական հանդիպում ունենալ տիրոջ հետ եւ ծառայել անոր։ Անդրադառնալով Հիսուսյան միաբանության երկրորդ նախապատվության, քալել աշխարհի աղքատներուն եւ մեկուսացյալներուն հետ, սրբազան պապը նշեց, որ բարձրագույն կրթության հասանելիությունը փախստականներուն եւ խոցելի խմբերուն կապահովե անոնց լիարժեք ներգրավումը հասարակության մեջ եւ կհարստացնե համալսարանական միջավայրը։ Երրորդ նախապատվության համար, որ է ընկերանալ երիտասարդներուն, բաժարաններն ու համալսարանները ըստ քահանայապետի բնական վայրեր են երիտասարդներուն համար հույսով լեցուն ապագա մկերտելու գործին մեջ։ Խոսելով 4-րդ նախընտրության մասին, արշագործության խնամքի վերաբերյալ քահանայապետը հրատապ պարտականություն եւ կարեւոր առաջադրանք նկատեց միասնական աշխատանքը, նկատի առնելով կլիմայական փոփոխության հետևանքները, ինչպես նաեւ քիչերու կողմէ պաշարներու շահագործումը ի հաշիվ ընդհանուր բարիքին։ Հետևեցավ անոր հորդորը. Շարունակեք ձեր ջանքերը ձեր համալսարաններուն մեջ գտնվողները կրթելու այսօրվան այս վտանգներուն մասին, ուսուցանելով կենդանի օրինակով եւ ոչ միայն տեսականորեն։
0: Լևոն 14-րդ պապին պատկանում է միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արտիվ նոր տապ գործակցության եւ համերաշխության համար հիվանդներու առողջապահական խնամքը բարելավելու ձեր ջանքերու մեջ հիմնված ավետարանական արժեքներու վրա։ Այս է այն արդյունքը, զոր Լևոն 14-րդ պապը գմախտ է, որ հարաճանա միջազգային Կարիտասի կողմէ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հունիս 23-ին 25-ը կազմակերպված առողջապահության խորհրդաժողովին, որում թեման է ամբողջական մոտեցումը առողջության Կարիտաս համաշխարհային մեջ։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինը ստորագրությունը գրող պատգամի մեջ քահանայապետը գիհիշեցնե Սուրբ Կիրքը, որ աջախ Հիսուսը կներգրավեցնե իբրև Աստվածային բժիշկ, որ փրկություն առողջություն կբերե հիվանդներուն, բուժելով մտային, ֆիզիկական եւ հոգեոր բազմատեսակ հիվանդություններ, որոնք անոնց ցավ նվաստացում եւ մեղուսացում կբաժարեին։ Պատգամի մեջ կհիշատակվի նաև Մագնիֆիկա Հումանիտաս շրջապերագանի մեկ հատվածը, ուր կհաստատվի, թե գոյապանական արժանապատվությունը կպատկանի յուրաքանչյուր մարդ էակի պարզապես անոր գոյություն ունենալուն, Աստծո կողմէ կամեցված, ստեղծված ու սիրված լալո պաստով, հետևաբար ան կգերազանցէ անհադին անձնական բարակաները։ Անոնց առողջությունը վերականգնելով Հիսուս կհայտնի այն բնաստական արժանապատվությունը եւ այսպիսով ցույց կտա մեր հավիտենական բնությունը Աստծո մեջ կհաստատե Բաբը։ Այդ իսկ պատճառով ան կքաչելերէ խորհրդաժողովի պատվիրակները շարունակելու իրենց տվաստը բերել եկեղեցու առաքելության, մինչ ան կերչագե Աստծո արքայությունը հիվանդներուն միջև իր ներկայությամբ, Պաստելով, որ փրկությունը վերացական կհապարմը

0: Algas kësi dara boneru berkera pujelu, shosha peli korzov. Heromi episkoposin mahtakne ora esash khadanka misht uvadzella asdzo kta sirutyun no parutyun ammenen aveli garot yanerun hasnelu. Synodosagan ughin yergare pait khostmnalits esav kardinal grek. Synodosi entanur kardugar kardinal Mario Grek hunis 23-i yeregoyan Heromi mej batsuma gadarets episkoposagan hamajogovneru michaskayin yev mayr tsamakayin garutsneru badasxanduneru hantibumin entkdzelov vor nerga synodosagan gortzntatsa yegiretsu batmutyan mej batsarik tap yev khorutyun stegdzadze Երբեք չէ եղած սինոդոսական գործընթացը, որ ասկեն մեջ շարժում եւ ասկեն ձանագշի ներգործություն առաջացուցած ըլլա հայդարեց կարդինալը ամփոփելով վերջին դարիներուն ընթացքին գադարված ուղին։ Կարդինալ Գրեկի շեցուց, որ աշխարի դարբեր դեղական եկեղեցիներու մեջ կազմակերպված են սինոդոսական դպրոցներ, համակոմարներ, լսման եւ զանազան խորհրդատական նախաձեռնություններ, որոնց նպատակն ավելի լայն մասնակցություն ապահովել հավատացյալներուն։ Սակայն ըստ անոր այս աշխատանքները իրենց ամբողջական բդուղը պիտի տան միայն այն ժամանակ, երբ անոնք ծնունդ տան նոր միսիոնական ոգի, իրապես կող միտելա միայն այն ադեն, երբ կտեսնեմ լայնածավալ առաքելական շարժումը, որ եկեղեցինը մղե առաջ երտալու, վտանգնելու, թիմակրավելու, մոդենալու մարդոց և ազատությամբ ու ստեղծագործությամբ վկայելու ավետարանը, ասավ ան։ Կարդինալ Գրեկը ընդգծեց, որ երկրորդ Վատիկանյան ժողովեն ի վեր եկեղեցին գաբրի անցումային շրջանը, որ գարժևոր է դարբեր մշակույթներու եւ հասարակություններու մեջ գործող դեղական եկեղեցերու փորձարությունը։ Անհայտնեց, որ աստվածաբանական, ծիսական, հովական եւ գարկաբանական դարբերությունները չեն սպանար եկեղեցու միությունը, այլ ընդհակառակը անոր գենսունակության պայմաններն են։ Սինոդոսականությունը գազմագերպչական բարձ մեդոտմը չէ, այլ այն ուղին է, որով եկեղեցին գսոր վիճանչնալ, ընդունին և համատրել պազմազանությունը, որբես Սուրբ Հոգիի բարգև շեշտեց ան։ Իր խոսքի մեջ կարդինալ Գրեկ հղում գադարեց Ֆրանչիսկոս Պապի և Լևոն 14-րդ Պապի գոմե օգտագործված բազմատիմի մարմին պատկերին, որ ըստ իրեն դարձած է իսկական եկեղեցապանական խորհրդանիշ։ Այս պատկերով ավետարանի միակ ճշմարտությունը կփայլի բազմատիվ դեսանգույները առանց գործընծնելու իր միությունը, մինչդեռ կհարստանա տարբեր մշակույթներու, փորձարություններու և շնորհներու ներդրումով։ Կարդինալը նշեց, որ սինոդոսական ուղին իշխանության նոր հավասարակշռություններ ստեղծելու նպատակ չունի, այլ գծկդի զարգացնել լսման, զանազանման և համապատասխանության մշակույթ, որ աստիճանաբար գնորոքի եկեղեցին ներսեն։ Իր ելույթի ավարտին կարդինալ Գրեկ անդրադարձավ նաև սինոսական գործընթացի համամիութենական չափանիշին, ընդգծելով քրիստոնեական դարբեր համայնքներու միջև համագործակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքին մասնակիցները կքննարկեն սինոդոսի եզրափակիչ փաստաթուղթի գործադրության փորձարությունները, արգա դժվարությունները, հովական առաջնահերթությունները և հաղորդակցության տերը։ Հանդիպումը պիտի եզրափակվի հունիս 25-ին և սրբազան քահանայապետը սինոդոսի ընդհանուր կարդուղարության մեջ պիտի ընդունի մասնակիցները և զրուցի անոնց հետ սինոդոսական ուղիի ապագա մարտահրավերներուն և հերանգարներուն շուրջ։ Վենեզուելայի մեջ արդագարգ դրություն երկու գործնարար երկրաշարժներեն ետ։ 7-ստորագետ 2 և 7-ստորագետ 5 ուշնությամբ 2000 երկրաշարժներ հարվածած են Վենեզուելայի հյուսիս արևմուտքը, բաժարելով առնվազն 32 զո և մոտ 700 վիրավոր։ Գարավարությունը երկրի մեջ հայտարարած է արդագարգ դրություն, բրգարարական աշխատանքները կետրոնացնելով հատկապես Լա Գուայրայի նահանգին մեջ, որ աղետեն ամենի շատ դուժած շրջանն է։ Դասցյակ շենքեր պլուզված են և արդագարգ իրավիճակներու խումբերը գշարնագեն պլադակներու դագեն պնդրել վերաբրողներ։ Սկալի վնասներ արձանագրված են նաև մայր քաղաք Կարակասի մեջ, իսկ հաջորդական բազմատիվ հետ ծնցումները բնակչության մոտ բարձր բահած են դակնապն ու լարվածությունը։ Միջազգային համայնքը առակորեն առաջարկած է իր աջակցությունը դարբեր երկիներու կողմէ մարդասիրական օգնություն և բրգարարական խումբեր ուղարկելով։ Այս բնական աղետը գուկա այնպիսի ժամանակի մեջ, ուր Վենեզուելան արդեն գաբրի դնդեսական մեծ դժվարություններ և գտնվի ելև մտական խոր ճգնաժամի և պետական բարդքի ձանր վերակառուցման գործընթացի մեջ։
1: Մխիթար Ափահոր Մահվան 275-րդ Հոբելյան Մխիթար Ափահեր Մխիթարյան Միապանջյան հիմնադիրը Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիթարյան Միապանջյան ուխտեն հայր Սերոբ Վարդապետ Չամուրլյան
2: Մեթոն Պերտակաղակը շրջաբադված ձովեն և ծամակեն։ Նեաբոլիսի անգման պոտը և ժողովուրդի չարթի դխուր լուրը կայդ զագերը կուտյամբ ամպոչ բերոբոնեսով մեկ կդարածվի։ Հոն մնացած փոլոր վենետգեցի ժողովուրդը մեթոն գտապի որբես վերջին աբաստարան։ Մեթոնի գարավարիչը մարդունակ այր մարդիկը միայն բահելով թույլ գուտա, որ փնագիչները հերանան Պերտակաղակեն։ Մեր միապաններեն երկու հոգիի յալ, Հարմանուելին և Հայր Թոմասին, կթույլատրե Վենետիկ մեկնիլ, իսկ մնացած չորսը կմնան վանքը բահելու և աղոտքով զորացնելու զորականները։ Հարմանուելն ու Հայր Թոմասը բախստականներով խրնված նավումը մեջ մեծ դժվարությամբ անգյուն մգջարեն և գհերանան Մեթոնեն, շատ հավանապար հուլիս ամսվան գեսերուն, քանի որ յետք Օսմանյան հարաճաբախքուն թերը կհասնին։ Իրենց նավադոր միռնալ հրահանգ ստացած էր ձովեն բաշարել Պերտակաղակը և փախուստի ճամպան փագել։ Մեծ վեզիրը Դամատ Ալի Փաշան ալ կժամանե և Պերտաբախներուն կհրավիրի անցնադուրը լալ։ Սակայն Վինչենցո Պաս տակարավարիչը և Անտոնիո Ձակկո զորաբեդը Պերտակաղակի փանալիները չեն հանցներ։ Այսպես Գիրագի 4 օգոստոս 1715-ին փող հրացակությունները կսկսին։ Շնորհիվ Պերտակաղակի բարձր թիրքին Վենետիկյան զորքը մեծամեծ վնասներ կհասցնե թշնամի փանագիչ շարքերուն, որոնք պաշտպանվելու միջոց չունեին, այլ յուրաքանչյուր զինվոր իր սեփական թմբաբատները փորած Եդևը խցկված էր։ Սակայն իզուր, որովհետև մեկի փոխարեն երկուքը երեքը գխրնվեին Պերտին շուրջ։ Բատնեշներուն վրայեն ծովածավալ փանագին վերջը չէր երևեր։ Ամփոխ հորիզոնը բռնած էր Օսմանյան փանագը։ Երեք օր գիշեր ցերեկ ձանը հրեդագոծությամբ իրար հարվածել է ետք, վենետկեցի հրամանատարները, դեսնելով, որ ամեն գոմե բաշարված անհնար է այդչապ պազմության թիմագայել, չորորդ օրը գորոշեն մեղմացնել հարվածները, որպեսի ողորմության արժանանան, և երեգոյան հաշտության սպիտակ թրոշը կբարձեն։ Անմիջապես հրատաթար կդիրե և յուրաքանչյուր գողմե երկուական բանակցորդ թշնամի ճամբար գերթան հաշտության պայմանները քննարկելու համար։ Վենետկեցիները Օսմանյան փանագի գլխավոր հրամանատարին կմոտենան և հաշտության տաշին կգրեն, սակայն երբ այս որոշման մասին կհաղորդեն մեծ վեզիրին, որ փանագեն հերու աբահով դեղմը վրան լարած էր, զայրանալով կմերժե որևէ հաշտություն, և այսպես երկու փանակնացները կմնան թշնամիի ճամբարը։ Գիշերը վրա կհասնի, և մթին խավարին մեջ լրությամբ թուրքերը կհարաճանան մինչև Պերթի ստորոդը, և առավոտյան լույսը ձագելուն աստիճաններով և բարաններով բարիսպներ նիվեր կրոհելով կներխուժեն և հանդիպողը սուրեր անցնեն։ Հրամանատարները գարդոնեն, որ զորքը զենքերը լքե և սեփական կյանքն ապահով է, մինչ իրենք փոքրիկ մագույգով մը ձովի ճամփով գերթան Օսմանյան ձովագալին անցնադուրը լալու։ Սուրբ Մարգոսի արյուձի փոխարեն գրգին անգամ Մեթոնի վրա Օսմանյան գայսության թրոշը գծածանի։
3: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Բեդրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան պետրո գետվա գայքեջին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Հինգշաբթի 21-ից 2026 հարկելու ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Միջազգային Կարիտասի առողջապահական հավաքի արխիվ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Նորի Սրբության լողի միջազգային մրցաշարի մասնակիցներուն ուղաց խոսքը։ Կարդինալ Կրեկի զրույցը եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային և մայր ցամաքային գարուցներու պատասխանատուներու հանդիպումի ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահոր նվիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 բաբը ընդունեց լողի համատաշնակցության ղեկավարները։ 5-7-ի 25 հունիսին Լևոն 14 բաբը Վադիգանի մեջ ընդունեց Իդալիո լողի համատաշնակցության ղեկավարները, մարզիկները եւ Հրոմի մեջ կայացած լողի միջազգային մրցաշարի 63-րդ Սետե Կոլլի մրցումներում մասնակցող պատվիրակությունները։ Իր ողջունի խոսքի մեջ սրբազան հայր անդրադարձավ մարզանքի տասարակչական, մարդկային եւ հոգեւոր արժեքներուն։ Բաբը նշեց, որ ճիշտ ձևով ապրված մարզանքը դարման մնե մարմնին եւ հոգին համար, որովհետեւ անգահամատրե մարդկային անձի դարբեր կարողությունները եւ ժամանակ կուղե կարեւոր արժեքներու նվիրումի համենաշխության եւ ազնվության։ Անընդգծեց, որ բարձր մակարդակի մրցակցական մարզանքը կբահանջի գամքի ուժ, սակայն մարզիկին իրական արժեքը կչափի իր շարժարիտներու որակով։ Հոսե, որ գդարպելվի իսկական մարզիկը իր մղումներուն և նպատակներուն մակրությամբ հայտնեց սրբազան հայրը։ Լևոն 14 հատկապես անդրադարձավ լողի մարզացևին, նշելով, որ ան ունի առանձնադուկ խորհրդանշական նշանակություն։ Լողորդը իր գործունեությունը կգադարե ջուրի մեջ այն դարին, որ կբարուրե ամբողջ անձը։ Բաբին համաձայն այս իրականությունը գիշեցնե մարդկային կյանքի առաջին փորձառությունը, մոր արքանդի մեջ գտնվելու շրջանը, և գխորհրդանշե այն ճշմարտությունը, թե կյանքը շարունակական ուսում մնե ապրելու ներդաշնակության մեջ ուրիշներուն և մեզ շրջապատող միջավայրին հետ։ Քրիստոնյաներուն համար ջուրը նաև մկրտության և Քրիստոսի մեջ նոր կյանքի խորհրդանիշ է։ Սրբազան հայրը առանձնադուկ կոնագություն հայտնեց այն պաստին համար, որ դարբեր երկիրները, լեզուները և մշակույթները եկած մարզիկներ միացած են նույն սիրույն և նույն արժեքներուն շուրջ։ Անընդգծեց, որ միջազգային մարզական ցերնակները կներգացնեն այն աշխարհի պատկերը, զոր մարդկությունը գցանգա կառուցել խաղաղ համագեցության, փոխադարձ հարգանքի և եղբայրության վրա հիմնված աշխարհը։ Այս հանդիպումները հույսի նշան են և իրենց նպաստը կբերեն ժողովուրդներու խաղաղ մերձեցման ու համաշխարհային եղբայրության, նշեց բաբը։ Իր խոսքի ավարտին Լևոն 14 կաչալերեց մարզիկները շարունակելու ապրին և դարաձել մարզանքի իսկական արժեքները, շեշտելով, որ մրցակցական դարիները անցողիկ են, մինչդեռ այդ արժեքները կմնան ամբողջ կյանքին։ Նորին սրբությունը մարզիկներ հանձնեց Պիեր Ջորջո Ֆրասատիի բարեխոսության երդասարտ մարզասերիմը, որ առանձնադուկ սեր ունի լեռնակնացության հանդեպ և իր սրդակին օրնությունը փոխանցեց բոլոր ներկաներուն ու անոնց ընտանիքներուն։
1: Ուսուցանել կենդանի օրինակով և ոչ միայն տեսականորեն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ունկնդրություն շնորեց Հյուսիսային Ամերիկայի Հիսուսյան վարժարաններու և համալսարաններու տնորեններուն, Հիսուսյան միաբանության գրանցած ձեռքբերումներու համար դեպի անցյալ ուղղած երախտագիտական հայացքը այսօր կբախվի դարաշրջանային փոփոխություններու ժամանակաշրջանին, մարդկության առջև ծառացած բազմաթիվ մարտահրավերներու հետևանքով։ Աշխարհականացման պատճառով Աստուծո հիշատակումը դուրս կմղվի ընկերային կյանքեն և մշակույթեն, մինչ քաղաքական համակարգերը կանտեսեն աղքատներու, գաղթականներու և մեկուսացվածներու ձայները։ Երիտասարդները կկորսնցնեն ապագայի հանդեպ հավատքը, բնությունը կքայքայվի անձնական շահերու պատճառով, իսկ արհեստական բանականության արագ զարգացումը նոր մարտահրավերներ կստեղծե մարդկության համար։ Ահավասիկ այս միտքը հաստատեց սրբազան պապը ներկաներուն ուղած պատգամին սկիզբը և ներկայացուց իր առաջարկները, որոնք նշեցան բարձրագույն կրթության մակարդակին վրա կրնան առանցքային դեր խաղալ այս մարտահրավերներու լուծման մեջ։ Առայդ Լևոն Պապը հղում կատարեց Ֆրանչիսկոս Պապի կողմէ 2019-ին Հիսուսյան միաբանության առաքելություններու համար հաստատած 4 նախընտրություններուն, որ են զատորոշում և հոգևոր կրթություն, քալել աղքատներուն և մեկուսացվածներուն հետ ընկերանալ երիտասարդներուն, հոգալ հասարակաց տան։ Այս նախապատվություններեն առաջինը ցույց տալ ճանապարհը դեպի Աստված հոգևոր կրթության զատորոշման միջոցով Լևոն Պապի խոսքերով բնականորեն կլերացնե անոնց գիտական ջանքերը, քանզի գիտական ուսումնառությունն ու ճշմարտության փնտրտուքը ի վերջո Աստուծո փնտրտուքն են։ Ասկե մեկնելով սրբազան հայրը նկատել տվավ, որ շատ մը երիտասարդներ ու չափահասներ վերստին կգտնեն քրիստոնեական հավատքը, երբեմն որոշ ժամանակ Աստուծմէ հեռանալէ ետք։ Ըստ այդ մանոր համոզմամբ համալսարաններուն մեջ հոգևոր կրթություններու ապահովումը կօգնէ անոնց անձնական հանդիպում ունենալ տիրոջ հետ և ծառայել անոր։ անդրադառնալով Հիսուսյան միաբանության երկրորդ նախապատվության, քալել աշխարհի աղքատներուն եւ մեկուսացյալներուն հետ, սրբազան պապը նշեց, որ բարձրագույն կրթության հասանելիությունը փախստականներուն եւ խոցելի խմբերուն կապահովե անոնց լիարժեք ներգրավումը հասարակության մեջ եւ կհարստացնե համալսարանական միջավայրը։ Երրորդ նախապատվության համար, որը ընկերանալ երիտասարդներուն, բաժարաններն ու համալսարանները ըստ քանայապետի բնական վայրեր են երիտասարդներուն համար հույսով լեցուն ապագա մկերտելու գործին մեջ։ Խոսելով չորրորդ նախընտրության մասին, արշագործության խնամքի վերաբերյալ քանայապետը հրատապ պարտականություն եւ կարեւոր առաջադրանք նկատեց միասնական աշխատանքը, նկատի առնելով կլիմայական փոփոխության հետևանքները, ինչպես նաեւ քիչերու կողմէ պաշարներու շահագործումը ի հաշիվ ընդհանուր բարիքին։ Հետևեցավ անոր հորդորը. Շարունակեք ձեր ջանքերը ձեր համալսարաններուն մեջ գտնվողները կրթելու այսօրվան այս վտանգներուն մասին, ուսուցանելով կենթանի օրինակով եւ ոչ միայն տեսականորեն։
0: Լևոն Դասաճարոտ Պապին պատկանում միջազգային կարիտասի առողջապահական հավաքի արտիվ նոր տապ գործակցության եւ համերաշխության համար հիվանդներու առողջապահական խնամքը բարելավելու ձեր ջանքերու մեջ հիմնված ավետարանական արժեքներու վրա։ Այս է այն արդյունքը, զոր Լևոն 14-րդ պապը գմախտե, որ հարաճանա միջազգային Կարիտասի կողմէ Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հունիսի 23-25-ը կազմակերպված առողջապահության խորհրդաժողովին, որում թեման է ամբողջական մոտեցումը առողջության Կարիտաս համաշխարհային մեջ։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինը ստորագրությունը գրող պատկամի մեջ քանայապետը գիհիշեցնե Սուրբ Գիրքը, որ աջախ Հիսուսը կներգրավեցնե իբրև Աստվածային բժիշկ, որ բարգություն առողջություն կբերե հիվանդներուն, բուժելով մտային, ֆիզիկական եւ հոգեոր բազմատեսակ հիվանդություններ, որոնք անոնցավ նվաստացում եւ մեղուսացում կբաժարեին։ Պատկամի մեջ կհիշատակվի նաև Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջապերագանի մեկ հատվածը, ուր կհաստատվի, թե գոյապանական արժանապատվությունը կպատկանի յուրաքանչյուր մարդ էակի պարզապես անոր գոյություն ունենալուն, Աստծո կողմէ կամեցված, ստեղծված ու սիրված լալու պաստով, հետևաբար ան կգերազանցէ անհադին անձնական բարակաները։ Անոնց առողջությունը վերականգնելով Հիսուս գայտնի այն բնաստական արժանապատվությունը եւ այսպիսով ցույց կտա մեր հավիտենական բարգուճյունը Աստծո մեջ կհաստատե Բաբը։ Այդ իսկ պատճառով անգը կաչելերը խորհրդաժողովի պատվիրակները շարունակելու իրենց տվաստը բերել եկեղեցու առաքելության, մինչ ան գերչագե Աստծո արքայությունը հիվանդներու միջև իր ներգայությամբ, պաստելով, որ բարգուճյունը վերացական գաղապար մը չէ, այլ կսկսի դարաբողներու բերքերը բուժելու շոշափելի գործով։ Հրոմի եպիսկոպոսին մախտանքն է, որ այս աշխատանքը միշտ ուղված է լա Աստծո կտասիրությունն ու բարությունը ամենեն ավելի գարոտյաններուն հասցնելու։ Սինոդոսական ուղին երկար է, բայց խոստումնալից ըսավ կարդինալ Գրեգ։ Սինոդոսի ընդանուր քարտուղար կարդինալ Մարիո Գրեգ հունիսի 23-ի երեկոյան Հրոմի մեջ բացումը կատարեց եպիսկոպոսական համաժողովներու միջազգային եւ մայրցամաքային գարույցներու պատասխանատուներու հանդիպումին, ընդգծելով, որ ներգա սինոդոսական գործընթացը եկեղեցու պատմության մեջ բացառիկ տապ եւ խորություն ստեղծած է։ Երբեք չէ եղած սինոդոսական գործընթացը, որ ասկեն մեջ շարժում եւ ասկեն ձանագշի ներգործություն առաջացուցած ըլլա հայդարեց կարդինալը, ամփոփելով վերջին դարիներուն ընթացքին կատարված ուղին։ Կարդինալ Գրեգ հիշեցուց, որ աշխարհի տարբեր դեղական եկեղեցիներում մեջ կազմակերպված են սինոդոսական դպրոցներ, համակոմարներ, լսման եւ զանազան խորհրդածական նախաձեռնություններ, որոնց նպատակն է ավելի լայն մասնակցություն ապահովել հավատացյալներուն։ Սակայն ըստ անոր այս աշխատանքները իրենց ամբողջական բդուղը պիտի տան միայն այն ժամանակ, երբ անոնք ծնունդ տան նոր միսիոնական ոգի։ Իրապես կողմ դելա միայն այն ադեն, երբ կտեսնեմ լայնածավալ առաքելական շարժումը, որ եկեղեցինը մղե առաջ երթալու, վտանգներու թիմակրավելու, մոդենալու մարդոց եւ ազատությամբ ու ստեղծագործությամբ վկայելու ավետարանը, ասավ ան։ Կարդինալ Գրեգ ընդգծեց, որ երկրորդ Վատիկանյան ժողովեն ի վեր եկեղեցին գաբրի անցումային շրջանը, որ գարժևոր է տարբեր մշակույթներու եւ հասարակություներու մեջ գործող դեղական եկեղեցերու փորձառությունը։ Անհայտնեց, որ աստվածաբանական, ծիսական, հովական եւ գարկաբանական դարբերությունները չեն սպանար եկեղեցու միությունը, այլ ընդհանուր անոր գենսունակության պայմաններն են։ Սինոդասականությունը գազմագերպչական բարձ մեդոտմը չէ, այլ այն ուղին է, որով եկեղեցին այսօր վիճան չնալ, ընդունին և համատրել բազմազանությունը, որպես Սուրբ Հոգի բարգև շեշտեց ան։ Իր խոսքի մեջ կարդինալ Գրեկ հղում կատարեց Ֆրանչիսկոս Պապի և Լևոն 14-րդ Պապի գոմե օգտագործված բազմատիմի մարմին պատկերին, որ ըստ իրեն դարձած է իսկական եկեղեցապանական խորհրդանիշ։ Այս պատկերով ավետարանի միակ ճշմարտությունը կփայլի բազմատիվ տեսանկյունները առանց գործընծնելու իր միությունը, մինչդեռ կհարստանա տարբեր մշակույթներու, փորձառություններու և շնորհներու ներդրումով։ Գարդինալը նշեց, որ սինոդոսական ուղին իշխանության նոր հավասարակշռություններ ստեղծելու նպատակ չունի, այլ գծկդի զարգացնել լսման, զանազանման և համապատասխանության մշակույթ, որ աստիճանաբար գնորոքի եկեղեցի ներսեն։ Իր ելույթի ավարտին կարդինալ Գրեկ անդրադարձավ նաև սինոդոսական գործընթացի համամիութենական չափանիշին, ընդգծելով քրիստոնեական տարբեր համայնքներու միջև համագործակցության կարևորությունը։ Հանդիպման ընթացքին մասնակիցները կքննարկեն սինոդոսի եզրափակիչ փաստաթուղթի գործադրության փորձառությունները, արգա դժվարությունները, հովական առաջնահերթությունները և հաղորդակցության թերը։ Հանդիպումը պիտի եզրափակվի հունիսի 25-ին և սրբազան քահանայապետը սինոդոսի ընդհանուր քարտուղարության հետ պիտի ընդունի մասնակիցները և զրուցի անոնց հետ սինոդոսական ուղի ապագա մարտահրավերներուն և հերանգարներուն շուրջ։ Վենեզուելայի մեջ արդագարգ դրություն երկու գործնարար երկրաշարժներեն ետ։ 7.2 և 7.5 ուշնությամբ 2000 երկրաշարժներ հարվածած են Վենեզուելայի հյուսիս արևմուտքը, պատճառելով առնվազն 32 զո և մոտ 700 վիրավոր։ Կառավարությունը երկրի մեջ հայտարարած է արդագարգ դրություն, բրգարարական աշխատանքները կետրոնացնելով հատկապես Լա Գուայրայի նահանգին մեջ, որ աղետեն ամենին շատ դուժած շրջանն է։ Դասյակ շենքեր փլուզված են և արդագարգ իրավիճակներու խումբերը գշարնագեն պլադակներու դագեն պնդրել վերաբրողներ։ Սկալի վնասներ արձանագրված են նաև մայր քաղաք Կարակասի մեջ, իսկ հաջորդական բազմատիվ հետցնցումները բնակչության մոտ բարձր բահած են դակնապն ու լարվածությունը։ Միջազգային համայնքը առակորեն առաջարկած է իր աջակցությունը տարբեր երկիներու կողմէ մարդասիրական օգնություն և բրգարարական խումբեր ուղարկելով։ Այս բնական աղետը գուկա այնպիսի ժամանակի մեջ, ուր Վենեզուելան արդեն գաբրի դնդեսական մեծ դժվարություններ և գտնվի ելևմտական խոր ճգնաժամի և պետական բարդքի ձանր վերակառուցման գործընթացի մեջ։
2: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապահեր Մխիտարյան միապանության հիմնադիրը։ Հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան միապանության ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամորլյան։
3: Մեթոն Պերտակաղակը շրջաբադված ձովեն և ծամակեն։ Նեաբոլիսի անգման փոթը և ժողովրդի չարթի դխուր լուրը գայձագերը կությամբ ամպոչ բերոբոնեսով մեկ կդարածվի։ Հոն մնացած փոլոր վենետկեցի ժողովուրդը Մեթոն գթապի որբես վերջին աբաստարան։ Մեթոնի գարավարիչը մարդունակ այր մարդիկը միայն բահելով թույլ գուտա, որ բնակիչները հեռանան Պերտակաղակեն։ Մեր միապաններեն երկու հոգիի յալ, հայր Մանուելին և հայր Թոմասին, կթույլատրե Վենեդիկ մեկնիլ, իսկ մնացած չորսը կմնան վանքը բահելու և աղոտկով զորացնելու զորականները։ Հայր Մանուելն ու հայր Թոմասը փախստականներով խրնված նավումը մեջ մեծ դժվարությամբ անգույն մգջարեն և կհեռանան Մեթոնեն, շատ հավանապար հուլիս ամսվան գեսերուն։ Քանի մոր ետք Օսմանյան հարաճաբախ կունթերը գահասնին։ Իրենց նավադոր միղնալ հրահանք ստացած էր ձովեն բաշարել Պերտակաղակը և պախուստի ճամպան պագել։ Մեծ վեզիրը դամատ Ալի Փաշան ալգժամանե և Պերտաբահներուն գհրավիրի անցնադուրը լալ։ Սակայն Վինչենցո Պաստ տակարավարիչը և Անտոնիո Ձակ Կոզուրաբեդը Պերտակաղակի պանալիները չեն հանցներ։ Այսպես, գիրագի 4 օգոստոս 1715-ին փող հրացակությունները կսկսին։ Շնորհիվ Պերտակաղակի բարձր թիրքին, Վենետիկյան զորքը մեծամեծ վնասներ կհասցնե թշնամի բանակիչ շարքերուն, որոնք պաշտպանվելու միջոց չունեին, այլ յուրաքանչյուր զինվոր իր սեփական թմբաբատները փորած երևը խցկված էր։ Սակայն իզուր, որովհետև մեկի փոխարեն երկուքը երեքը գխրնվեին Պերտին շուրջ, բատնեշներուն վրայեն ծովածավալ բանակին վերջը չէր երևեր, ամբողջ հորիզոնը բռնած էր Օսմանյան բանակը։ Երեք օր գիշեր ցերեկ ձանը հրետագոծությամբ իրար հարվածել է ետք, վենետկեցի հրամանատարները, տեսնելով, որ ամեն կողմը բաշխված անհնար է այդչափ բազմության թիմակայել, չորրորդ օրը գորոշեն մեղմացնել հարվածները, որպեսզի ողորմության արժանանան, և երեգոյան հաշտության սպիտակ թրոշը կբարձեն։ Անմիջապես հրատաթար կդիրե և յուրաքանչյուր կողմէ երկուական բանակցորդ թշնամի ջամբար գերթան հաշտության պայմանները քննարկելու համար։ Վենետկեցիները Օսմանյան բանակի գլխավոր հրամանատարին կմոտենան և հաշտության տաշին կգրեն, սակայն երբ այս որոշման մասին կհաղորդեն մեծ վեզիրին, որ բանակեն հերու աբահով դեղմը վրան լրած էր, զայրանալով կմերժե որևէ հաշտություն, և այսպես երկու բանակնածները կմնան թշնամի ջամբարը։ Գիշեր վրա կհասնի, և մթին խավարին մեջ լրությամբ թուրքերը կհառաջանան մինչև Պերթի ստորոդը, և առավոտյան լույսը ձագելուն աստիճաններով և բարաններով բարիսպներ նիվեր կրոհելով կներխուժեն և հանդիպողը սուրեք անցնեն։ Հրամանատարները գարդոնեն, որ զորքը զենքերը լքե և սեփական կյանքն ապահով է, մինչ իրենք փոքրիկ մագույկով մը ձովի ջամփով գերթան Օսմանյան ձովագալին անցնադուրը լալու։ Սուրբ Մարգոսի արյուձի փոխարեն գրգին անգամ Մեթոնի վրա Օսմանյան գայսության թրոշը գծածանի։
0: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին, օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դի Սան Պիետրո գետվա գայքեջին։
4: Desidero ringraziare l'Accademia Musicale Ottorino Respighi che nel decimo anno della sua fondazione e nel quadro della manifestazione artistica di Assisi, Festa Musica Pro Mundo I, ha voluto dedicare al Papa, in occasione dell'anno mariano, il concerto di stasera. Un plauso in particolare va al maestro Arturo Sacchetti, all'Orchestra Sinfonica MAV di Budapest, al coro di Budapest, ai solisti e soliste dell'opera di Bratislava e di Budapest, che hanno magnificamente interpretato ed eseguito alcune splendide composizioni dell'illustre maestro Don Lorenzo Perosi, il Pretino di Tortona, gloria della musica sacra italiana, per tanti anni direttore della Cappella Musicale Sistina. Per Perosi abbiamo ascoltato lo Stabat Mater, la cantata Dies Iste, su un antico inno di lode alla Madre di Dio, l'inno della pace dall'oratorio Il Giudizio Universale. La manifestazione musicale di questa sera ha voluto esplicitamente inserirsi nel clima dell'anno mariano, La cantata Di esiste, come è noto, fu composta nel 1904 su espresso desiderio di San Pio X per il 50° anniversario della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Non solo io, ma con me tutti i presenti, ne sono sicuro. Siamo sinceramente grati al direttore e a tutti gli artisti perché ci hanno fatto il dono incomparabile di un'ora di autentico godimento estetico e spirituale. Il misterioso ed affascinante linguaggio della musica si è fuso con il linguaggio della fede, suscitando profonde risonanze nell'io più intimo dell'uomo, consapevole della propria fragilità di fronte a Dio, e pur capace di dialogare con Lui e di invocarlo filialmente nella preghiera. E quando la grande, la vera musica diventa preghiera, attinge l'inesprimibile. Formulo sinceri voti perché l'Accademia Musicale Ottorino Respighi continui a diffondere i valori etici e spirituali mediante la musica, in particolare la musica religiosa. È questa una missione altamente nobile ed autenticamente culturale. Con tali voti invoco su tutti i presenti l'abbondanza dei favori celesti, offrendo a tutti una benedizione apostolica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն. Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման, բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրդմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչ անե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան

0: Amen.
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորհուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին, և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին, և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին, և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին, և աջցերքնալ եղեք մդվին, անոր արջևը գծնրատրեին, և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թագավոր, և թքնելով անոր երեսին, եղեքը գառնեին, և գլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի

0: Ի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ տժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության 4-րդ խորհուրդը. Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեպի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու գողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, Ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու Հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանքները, միշտ փարավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 26-ին 2026 հարկելուն գտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Ավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը։ Այսօր կսկսի 2026-ի կարդինալական խորհրդակցական արդագարգ երկրորդ հավատքը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարուսն ու բատկամը կարդինալական ժողովի բացումին։ Սուրբ Պատրի մշտական դիտորդի Արաքելության ելույթը Միացյալ Աստղերու գազմագերբության անվտանգության խորհրդի մնուկներու եւ զինված հագամարդություններու նվիրված հրաբարական քննարկումի ընթացքին։ Հաղորդումը կպագենք հայեց ոխորտոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Այսօր գսկսի 2026-ի գարդինելական խորհրդակցական արդագարգ երկրորդ հավաքը։ Այսօր 26-ից 2026 Վատիկանի մեջ սկիզբ առավ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին գոմե հրավիրված գարդինելական արդագարգ խորհրդակցության ժողովը, որ կհամախմբե գարդինելական տասի անդամները խոնուկ մտածումներ կատարելու արտի մարդարավերներուն և ավետարանի կարոզչության մեջ եկեղեցվո ունեցած տերին շուրջ։ Օրը սկսավ առավոտյան ժամի 8:30-ին Սուրբ Պետրոսի մայր տաճարի մեջ սրբազան հոր մատուցած Սուրբ Եվան Մահ բադարակով։ Այնուհետև կարդինալները փոխադրվեցան Բողոս 6-րդ տալիճ, ուրը սկիզբ դրվեցավ աշխատանքային պաշտոնական նիստերուն։ Նախնական նիստը կսկսի ժամը 9:30-ին Եկ Սուրբ Հոգի Շարականի երկեցողությամբ, որուն կաճորդե կարդինալական տասի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեյի ողջունի խոսքը և Լևոն 14-րդ պապին բացման ջարը, որ ուղիղ եթերով կհերարցակվի Վատիկան մեդիայի կողմէ։ Առավոտյան առաջին նիստը նվիրված էր արտի բարականերու վերալուծման, որոնց մեջ եկեղեցին կոչված է իրականացնելու իր ավետարանական առաքելությունը։ Գարդինալ Գժեկո Գրիսի աստվածաշնչական խորհրդածութենեն ետ, որուն ընկերակցեցան լրության և անձնական աղոթքի բահեր, գարդինալները համախմբվեցան աշխատանքային խմբակտերու մեջ, քննարկելու այն գլխավոր դարաբանքները, լարվածություններն ու հարցականները, որոնք այսօր գհուզեն ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները։ Հատուկ ուշադրություն կհատկացվի նաև հույսի նշաններուն, ավետարանի անդեպ հավատալմության վկայություններուն և հաշտության այն հնարավորություններուն, որոնք հարած կան մշակութային ու ընկերային տարբեր միջավայրերու մեջ։ Խմբակներու պատրաստած զեկույցները այնուհետև կներկայացվին լիակումար նիստին կեսօրվան հրեշտակյան աղոթքեն առաջ։ Հետմիջորեն աշխատանքները կգրեն ուժի մշակույթը և սիրո քաղաքակրթությունը խորակիրը։ Նյութի ներգայացումը վստահված է գարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդեսին, որ իր մտորումները գզարկացնե Մանիֆիկա Ումանիտաս Պաստատուղթի 5-րդ գլուխին հիման վրա։ Քննարկումը հավանականորեն կգետրոնանա այն աստեցության վրա, որ միջազգային լարվածությունները, ընկերային բաժանումներն ու զինյալ հագամարտությունները կգործեն եկեղեցներու և բնակչության կյանքին վրա։ Եսօրիդ գայացած տատարենիդ աշխատանքները գշարնակվին լիակումար նիստով, խմպակներու դեղեկակիրներու ներգայացմամբ և նիստի նյութին նվիրված ազատ ելույթներով։ Արդագարգ խորհրդածությունը գանտիսանա փոխադարձ լսողության և հավաքական խորհրդածության կարևոր առիթմը։ Ամեն ցամաքամասը եկած գարդինալներու ներդրումով եկեղեցին կճանաչի արդար ժամանակներու նշանները և կտներ գործնական ուղիներ ավետարանը վկայելու համար բադերազմներով, պևերացումներով, կաղթերով, մշակութային փոփոխություններով և հոգևոր նոր հարցումներով նշանավորված աշխարհիմը մեջ։ Հանդիպումը պիտի շարունակվի հունիս 27-ին հավելյալ աշխատանքային նիստերով, որոնց ընթացքին պիտի խորացվին առաջին օրվա ընթացքին հայտնված հովական և առաքելական հեռանկարները և նոր նյութեր։ Սիրո քաղաքագրթություն և մարդկային միություն Լևոն 14-րդ քահանայապետի պատգամը գարդինալական տասին։ Ուրբաթ 26-ից 2026-ի առավոտյան գանուխ Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ տեղի ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ, նախագահությամբ սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-ի և մասնակցությամբ աշխարհի 4 կողմերեն ժամանած գարդինալական տասին։ Այս առարողությամբ պաշտոնապես սկիզբ դրվեցավ գարդինալական արդագարգ ժողովին կոնչիստորոյին, զոր գումարված էր նույնինքն սրբազան քահանայապետին գոմե։ Այս առիթով իր արդասանած կարոզի մեջ քահանայապետը խոր վերլուծականի ենթարկեց ներկա աշխարհի մարդարավերները, հատուկ շեշտադրում կատարելով եկեղեցական միության, խաղության և քրիստոնեական ինքնության վրա։ Մենք հավաքված ենք Տիրոջ սեղանին շուրջ Սուրբ Պետրոսի քերեսմանին մոտ սկսելու համար կոնչիստորոն։ Մենք ուկանք դունելու այս սուրբ հաղորդությունը ժամանելով աշխարհի բոլոր կողմերեն։ Մեր կյանքին հետ միասին Աստծո գնձայենք նաև այն համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնք կգրենք մեր սրդերում մեջ, ինչպես նաև հովական հանգստավետ թե հոգնեցուցիչ ծրագիրներն ու փորձառությունները, ասաց սրբազան բաբը կարոզին սկիզբը, ապա ընդարձակ ավետարանական այն պատգամին, ուր Քրիստոս կներկայացվի որպես ճշմարիտ որդադունգը, իս հաբադացիալները անոր ջյուղերը։ Ասկե մեկնելով սրպազան հայր ակնարգեց Սուրբ Պետրոս և Բողոս առաքյալներու հանդիսավոր դոնին, որուն նախորյակին գումարված է հավակը, հրավիրելով միասին գանք առնել այս հիշատակի արջև, որ գիշեցնե կաթողիկե և հռոմեական եկեղեցվոսյուները, երկու մարդիրոս առաքյալները, որոնց կարոզությունը մեկ ամբողջություն դարձավ իրենց կյանքին հետ, այնքան որ մաս կազմեց Սուրբ Կիրքերուն։ Այսօր լսելով Սուրբ Պողոսի խոսքերը ուղված գորընթացներուն գրնանք նկատել ավետարանի հետ հաջելի ներդաշնակությունը։ Տարբեր շնորները, արտարև և եկեղեցական պաշտոններն ու գործունեությունները նման են միակ որդանունգի ջուղերուն, այսինքն միայն դիրոջը, որ Սուրբ Հոգին գհեղու իր եկեղեցվով վրա։ Այս մարմնական միության ըսավ հուս սրպազան հայրը, ու Սուրբ Գրային ընտերցուներին մեկնելով ուզեց մի քանի ուղեցույցներ կաղել այս օրերու խորհրդածության համար, առաջին հերթին Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի օրինակը մեզ կկաչալերե հավատքի մեջ բաժնեցելու ճշմարիտ ազատությունը, արտարև ճիշտ դեր Հիսուսի հետ հարաբերությունն է, որ մեզ գազադե մեղքեն ու վախեն, մինչ մեզ կգոչե իրեն հետևելու, ինքնիս մեզ կղրգի աշխարհ որպես առաքյալներու հաջորդներ, ավետարան կարոզելը, սրպազան խորհուրդներ գդարելը և դիրոջ հոդին նվիրվելը գիրականանան և վդուղ գպերեն այն չափով, որ կանով գհավատանք իրեն բարի հովիվին։ Գենտանի եկեղեցին այն եկեղեցին է, որ գհավատա մեր սրդերու մեջ հեղված Սուրբ Հոգի բարգևի շնորհիվ այս եկեղեցին շատ վդուղ գպեր է։ Անդրադառնալով միջազգային ներգալարվածություններուն և արյունալի հագամարտություններուն Լևոն 14-րդ խստորեն դատաբարդեց պատերազմի երևույթը։ Մինչ բոլոր ժողովուրդները գրավիրենք դեպի հավատ, որում մեջ արտարև ազատ ենք, միջազգային լարվածություններն ու հագամարտությունները ձանրորեն գվիրավորեն մարդկային ընտանիքը, այսուհանդերձ չեն բաքսիր ընտագարագը, գպազմաբատկվին եկեղեցվո և աշխարհի մեջ այնպիսի նախաձեռնություններ ու փորձառություններ, որոնք գրավիրեն հարկելու մարդկային արժանապատվությունը, արդարությունը, իրավունքը և պարզապես մարդկայինը, ըսավ Քանաբեդը։ Կարոզի ավարդին Լևոն Բաբը նշեց, թե սինոդասականությունն ու համագարկչությունը քրիստոնեական եղբայրության ձևերն են, որոնք մեզ կգաբեն իբրև մկրտվածներ և իբրև եպիսկոպոսներ։ Սուրբ առաքյալներ Պետրոսի և Պողոսի բարեխոսությունը տո ընկերակցի մեզի այս խանդավառ ուղի մեջ, ըսավ նորին սրբությունը եզրպակելով Կարոզը։ Գարդինական ժողովի բացումին Լևոն 14-րդ Բաբին բատկամը։ Լևոն 14-րդ Քանաբեդը արդագարգ կարդինալական ժողովի բացումի խոսքի մեջ վերահաստատեց, որ եկեղեցու առաքելության կետրոնը ավետարանի հավատարիմ հրճագումն է։ Անշեշտեց, թե կարդինալներու հավաքը նպատակ ունի միասին զանազանելու այն ուղիները, որոնցմով եկեղեցին գրնա ավելի արժանահավատոր են ծառայել ժամանակից աշխարհին։ Բաբայ շնորհակալություն հայտնեց կարդինալներուն իրենց ներգայության և աջակցության համար, ընդգծելով, որ եկեղեցու կյանքի մեջ հաղորդությունը մշտական ընթացքն է, որ կգարուցվի աղոթքով, վստահությամբ և եղբայրական լսողությամբ։ Աներգայացուց ժողովի 4 հիմնական թեմաները՝ ավետարանի հրճագումը ավետարանի մեջ, մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերականի շուրջ անդադարձը, հասարակաց բարիքի ծառայությունը և սինոդասականության գործադրությունը։ Բաբը ընդգծեց, որ եկեղեցին կոչված է ավելի խորը լսելու ժողովուրդներու ձայնը և արձագանքելու աշխարհի մարդարավերներուն խաղության և եղբայրության ոգիով։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ սինոդասականությունը բարձ գարավարման ձևը չէ, այլ հոգևոր ընդդաց, որ կբանջի մասնակցություն, տապանցիկություն և համատեղ պատասխանատվություն։ Ամերջեց գաղապարը, թե այս ընդդացքը գնվազեցնե իշխանությունը, շեշտելով, որ իսկական իշխանությունը գծարայե միության։ Խոսքի ավարդին Բաբը ուղղակի գոչուղեց կարդինալներուն, խնդրելով անգերձություն, հավատարմություն և զորակցություն։ Անընդգծեց, որ Պետրոսյան ծառայությունը գրնա արդյունավոր ըլլալ միայն միասնականության մեջ և կաչալարեց բոլորին միասին շարնակելու եկեղեցու առաքելությունը Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ։
1: Հակամարտություններու ընթացքին միշտ պետք է պաշտպանվին մանուկներու կյանքն ու ապագան։ Հայտարարած է ՄԱԿ-ի մոտ Սուրբ Պաթորի մշտական դիտորդի առաքելությունը։ Միջազգային համայնքը պետք չէ թերան

0: ֆրանսիական անձերը ռազմական գործողություններու հետևանքներեն պաշտպանելու և մանուկներու դեմ գործած ծանր խախտումներու համար պատասխանատվությունը խստացնելու գործին մեջ։ Սուրբ Աթոռի առաքելությունը կնշե, որ գլխավոր քարտուղարի վերջին զեկույցը հուսահատական պատկերը կներկայացնե զինված հակամարտություններու մեջ մանուկներու կրած անհամաչափ տառապանքներուն մասին։ Ծանր խախտումներու փաստագրված աճը կընդգծե միջազգային հանրության կողմէ իր ջանքերը սաստկացնելու հրատապ անհրաժեշտությունը, պատերազմի ամենախոցելի զոհերը պաշտպանելու համար։ Սուրբ Աթոռը առանձնապես մտահոգ կմնա մանուկներու շարունակական զինվորագրման, չարաշահման և առևանգման առնչությամբ։ Ասոնք ծանր խախտումներ են, որոնք երեխաները կզրկեն իրենց մանկութենեն, զանոնք կբաժնեն իրենց ընտանիքներեն ու համայնքներեն և կենթարկեն բռնության ու շահագործման, ունենալով տևական հետևանքներ։ Նույնքան մտահոգիչ են տեղահանության ընտանեկան բաժանման, ինչպես նաև կրթության ու առողջապահական խնամքի ընդհատման հետևանքները։ Այս տառապանքները կընդգծե Սուրբ Աթոռը ծանր վիրավորանք մնեն յուրաքանչյուր երեխայի աստուծմէ տրված արժանապատվության, որ արժանի է պաշտպանության և խնամքի և երբեք չի կրնար նկատվիլ սոսկ կողմնակի վնաս պատերազմի ընթացքին։ Սուրբ Աթոռի առաքելությունը մեջբերելով Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը, ուր կհաստատվի, թե ամեն արհեստագիտություն, որ կդյուրացնե հարցակումները առանց տեսնելու մարդկային արարածներու դեմքը, կնվազեցնե հակամարտության բարոյական շեմը, իր հավելյալ մտահոգությունը կհայտնե ռազմական գործողություններու մեջ նորահայտ արհեստագիտություններու աճող համալերման առնչությամբ, մեկնաբանելով, որ արհեստագիտությունը մարդոց որոշումներու կայացման գործընթացներուն սատար հանդիսանալով հանդերձ չի կրնա երբեք փոխարինել բարոյական դատողությունը, պատասխանատվությունը և հաշվետվողականության պարտավորությունը, որոնք պետք է ուղեկցին մարդկային կյանքին առնչվող որոշումներուն։ Հանուն վերոնշյալ նպատակներու իբրև եզրակացություն Սուրբ Աթոռը կքաջալերե պետությունները հարելու բնակեցված տարածքներու մեջ պայթուցիկ զենքերու օգտագործում են առաջացած մարդասիրական հետևանքներեն քաղաքացիական անձերու պաշտպանության ամրապնդման վերաբերյալ քաղաքական հռչակագիրին։ Միջազգային հանրությունը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած երեխաներու կյանք, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պատասխանատվության մեջ, անոնց տառապանքներուն տրված պատասխանը ցուցանիշ մը պիտի լա, թե միջազգային իրավունքին հանդեպ անձնառության և թե յուրաքանչյուր անձի աստուծմէ տրված մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքին։
1: Խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

90-րդ հաղորդում ողջույն ձեզ արքելի ունգանտիրներ։ Այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք Սուրբ Գույս Մարիամի Մայրաստծո Գամասվածին գոչումին, Եփեսոսի 4:31 թվի 3-րդ տիեզերական ժողովը հաստատեց, որ Մարիամ Թեոտոկոս Աստվածին կամ Մայրաստծո գոչվի, որովհետև անոր որդինև Աստված է, մարդ է մեկ Աստվածային անձ, Աստվածային է մարդկային բնություններով, որոնք միավորված են անբաժան Եվան խառն գերբով։ Այս առումով ժողովական հայրերը գշեշտեին, որ Մարիամ ոչ միայն մարդ Հիսուսի մայրն է, այլ Աստված խոսքի մարդացյալ Աստծո ծնողն է։ Արդարև Թեոտոկոսը պաղատրյալ ազագան է, որ կազմված է երկու հունարեն եզրերը՝ Թեոս Աստված և Տոկոս Ձին ծնել։ Փարազի թարգմանությունը գլա ան, որ ծնած ես Աստված։ Հայերեն թարգմանությունը ուստի շատ ճշգրիտ է՝ Աստվածածին։ Արդարև այս տիտղոսը կործածված է 3-րդ տարեն սկսյալ աստորական ավանդության մեջ Մարի և Աթայի նաև Սուրբ Հակոբոս Տիարն եղբայր դիսագարկերում մեջ։ 4-րդ տարեն սկսյալ բացահայտորեն կործածված է Գեղեցիկ Սուրբ Հայրերու Աթանաս Ալեքսանդրացիի, Գրիգոր Նազիանզացիի, Հովհան Ոսկեպերանի, Օգոստինոսի և այլոց գրվածներում մեջ։ Ըստ պատմիչ Սոկրատեսի եկեղեցական բազմություն աշխատության, որում մեկ հատվածի մեջ մեջբերում գնե որոքինեսի մեկնություն հռոմեացներ ուղված նամակի կրութենեն, որոքինես առաջին հեղինակը գահանդիսանա, որ Թեոտոկոս Աստվածին թավանապանական տիտղոսը կործածած է Սուրբ Գույս Մարիամի համար, թեև որոքինեսեն մեզի ասած կրություններու մեջ այդ տիտղոսին անմիջականորեն

0: չենք հանդիպիր։ Ավելին Սուրգույս Մարիամին նվիրված ամենահին օրներկության հունարեն պնակի մեջ առաջին օգտագործված է ճիշտ այս թավանապանական դիտողոսը Թեոտոքե գոչական եղանակով, որ Կրափարյան հայերենով հայտնի հետևյալ օրներկն է ընդթովանիա պաշտպանության քոաբավինիմ Սուրբ Աստվածածին։ Այս օրհներգի հունարեն հնարքույն ծրագիրը գտնված է Կիպդոս Բաբիրոսի վրա, որ մեծ մասամբ կթվաքրվի 450 թվեն ոչ վաղ, բայց ըստ վիլիերի հնարավոր է ավելի վաղ երրորդ տարասկզբի Բաբիրոսի ըլլա։ Նույն հեղինակ գարձե, որ Աստվածին դիտողոսը կործածված է նաև մոտ 250 թվին, Թեոնիսիոս Ալեքսանդրացի գոմե Բողոս Ամոստացին ուված նամակի մեջ, բայց այլ մասնակետներու գարձիքով այդ նամակը 6-րդ տարի գեղձիք է։ Այսպես, Եփեսոսի ժողովի մեջ նեստորական մոտեցումը տդաբարձվեցավ այն բացատրությամբ, որ Մարիամ Քրիստոսի միասնական և մեկ անձի մայրն է, ուստի Աստվածածին Թեոտոքոս դիտողոսի գիրառումը շատ դեղին է և գարդայդե ավատքի ուղղաթավանությունը։ Եփեսոսի ժողովն այդպիսով ոչ թե նոր փամը որոշեց, այլ հաստատեց ու բարձրապանեց այն ուղղաթավան ավանդությունը, որ Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե իհավիդենից, այլ միայն Հիսուսի ծնունդենը սկսյալ, այսինքն Աստծո որդուին մարթեղութենեն սկսյալ։ Ժողովը գաղափարը ձևագերվեց հետևյալ կերպ. Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե որովհետև Աստծո Փանն իր աստվածային փրկությունը իր մեջ արավ, այլ որովհետև Փանական Հոգիով ոժդված Սուրբ Մարմինն արավ Մարիամեն և միացուց իրանցին, զնավ Մարիամեն և Փանն, ինչպես կսենք, զնավ ըստ Մարմնի։
1: Կալենք Կահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչանե զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնցեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այն ադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխունթերին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հպարտությունը։ Դրդմության չորրորդ խորհուրդը, Հիսուս խաչը կգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսզի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և կլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Ուրբաթ 26-ին 2026 հարկելուն գտիներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ավասի այսօրվան հայերեն հաղորդումի փոխանցագությունը այսօր կսկսի 2026-ի գարդինանական խորհրդակցական արդագարգ երկրորդ հավատքը։ Լևոն 14-րդ բաբին կարուսն ու բատկամը գարդինանական ժողովի բացումին։ Սուրբ Աթորի մշտական դիդորդի առաքելության ելույթը Միացյալ Աստղերի գազմագերբության անվտանգության խորհրդի մնուկներու եւ զինված հագամարդություններ նվիրված հրաբարական քննարկումի ընթացքին հաղորդումը կպագենք հայ եզրոխորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթը այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Այսօր գսկսի 2026-ի գարդինելական խորհրդակցական արդագարկ երկրորդ հավաքը։ Այսօր 26 հունիս 2026 Վատիկանի մեջ սկիզբ առավ Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբինգո մեջ հրավիրված գարդինելական արդագարկ խորհրդակցության ժողովը, որ կհամախմբե գարդինելական 10 անդամները խոնուկ մտածումներ կատարելու արդի մարդարավերներուն և ավետարանի կարոզչության մեջ եկեղեցվո ունեցած տերին շուրջ։ Օրը սկսավ առավոտյան ժամի 8:30-ին Սուրբ Պետրոսի մայր տաճարի մեջ սրբազան հոր մատուցած Սուրբ Եվանմահ բադարակով։ Այնուհետև գարդինալները փոխադրվեցան Բողոս 6-րդ տալիճ, ուր սկիզբ դրվեցավ աշխատանքային պաշտոնական նիստերուն։ Նախնական նիստը կսկսի ժամը 9:30-ին Եկ Սուրբ Հոգի Շարականի երկեցողությամբ, որուն կաճորդե գարդինալական 10-ի ավակերեց գարդինալ Ջովաննի Բատիստա Ռեյի ողջունի խոսքը և Լևոն 14-րդ Պապին բացման ջարը, որ ուղիղ եթերով կհերարցակվի Վատիկան մեդիայի կողմէ։ Առավոտյան առաջին նիստը նվիրված էր արդի բարականերու վերալուծման, որոնց մեջ եկեղեցին կոչված է իրականացնելու իր ավետարանական առաքելությունը։ Գարդինալ Գժեկո Գրիսի աստվածաշնչական խորհրդածությունների հետ, որուն ընդգրկեցան լրության և անձնական աղոթքի բահեր, գարդինալները համախմբվեցան աշխատանքային խմբակներու մեջ, քննարկելու այն գլխավոր դարաբանքները, լարվածություններն ու հարցականները, որոնք այսօր գհուզեն ժողովուրդներն ու եկեղեցական համայնքները։ Հատուկ ուշադրություն կհատկացվի նաև հույսի նշաններուն, ավետարանի անդեպ հավատալմության վկայություններուն և հաշտության այն հնարավորություններուն, որոնք հարած կան մշակութային ու ընկերային տարբեր միջավայրերու մեջ։ Խմբակներու պատրաստած զեկույցները այնուհետև կներկայացվին լիակումար նիստին կեսօրվան հրեշտակյան աղոթքեն առաջ։ Հետմիջորեին աշխատանքները կգրեն ուժի մշակույթը և սիրո քաղաքակրթությունը խորակիրը։ Նյութի ներգայացումը վստահված է գարդինալ Վիկտոր Մանուել Ֆերնանդեսին, որ իր մտորումները գզարկացնե Մանիֆիկա Ումանիտաս Պաստատուղթի 5-րդ գլուխին հիման վրա։ Քննարկումը հավանականորեն կկենտրոնանա այն աստեցության վրա, որ միջազգային լարվածությունները, ընկերային բաժանումներն ու զինյալ հագամարտությունները կգործեն եկեղեցներու և բնակչության կյանքին վրա։ Գեսորիետ գայացած տատարենիետ աշխատանքները գշարնակվին լիակումար նիստով, խմպակներու դեղեկակիրներու ներգայացմապ և նիստի նյութին նվիրված ազատ ելույթներով։ Արդագարկ խորհրդածությունը գանտիսանա փոխադարձ լսողության և հավաքական խորհրդածության կարևոր առիթմը։ Ամեն ցամաքամասը եկած գարդինալներու ներդրումով եկեղեցին կճանա արդար ժամանակներու նշանները և գտնել գործնական ուղիներ ավետարանը վկայելու համար բադերազմներով, պևերացումներով, կաղթերով, մշակութային փոփոխություններով և հոգևոր նոր հարցումներով նշանավորված աշխարհիմը մեջ։ Հանդիպումը պիտի շարունակվի հունիս 27-ին հավելյալ աշխատանքային նիստերով, որոնց ընթացքին պիտի խորացվին առաջին օրվա ընթացքին հայտնված հովական և առաքելական հեռանկարները և նոր նյութեր։ Սիրո քաղաքագրթություն և մարդկային միություն Լևոն 14-րդ քահանայապետի պատգամը գարդինելական 10-ին։ Ուրբաթ 26 հունիս 2026-ի առավոտյան գանուխ Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ տեղի ունեցավ հանդիսավոր Սուրբ Պատարագ, նախագահությամբ սրբազան քահանայապետ Լևոն 14-ի և մասնակցությամբ աշխարհի 4 կողմերեն ժամանած գարդինելական 10-ին։ Այս առարողությամբ պաշտոնապես սկիզբ դրվեցավ գարդինալական արդագարկ ժողովին կոնչիստորոյին, զոր գումարված էր նույնինքն սրբազան քահանայապետին կողմէ։ Այս առիթով իր արդասանած կարոզի մեջ քահանայապետը խոր վերլուծականի ենթարկեց ներկա աշխարհի մարդարավերները, հատուկ շեշտադրում կատարելով եկեղեցական միության, խաղաղության և քրիստոնեական ինքնության վրա։ Մենք հավաքված ենք Տիրոջ սեղանին շուրջ Սուրբ Պետրոսի քերեսմանին մոտ սկսելու համար կոնչիստորոն։ Մենք ուկանք դունելու այս սուրբ հաղորդությունը ժամանելով աշխարհի բոլոր կողմերեն։ Մեր կյանքին հետ միասին Աստծո գնձայենք նաև այն համայնքներն ու ժողովուրդները, որոնք կգրենք մեր սրդերում մեջ, ինչպես նաև հովական հանգստավետ տեղոքնեցուցիչ ծրագիրներն ու փորձառությունները, ասաց սրբազան Բաբը քարոզինս կիսպը։ Աբանդատարձավ ավետարանական այն պատգամին, ուր Քրիստոս կներգայացվի որպես ճշմարիտ որդադունգը, իս հաբադացիալները անոր ջյուղերը։ Ասկե մեկնելով սրպազան հայր ակնարգետ Սուբ Պետրոս և բողոս առակյալներու հանդիսավոր դոնին, որուն նախորիագին կումարված է հավակը, հրավիրելով միասին գանք արնեն այս հիշատակի առջև, որ գիշեցնեն գաթողիկե և հրոմեական եկեղեցվոսյուները, երկու մարդիրոս առակյալները, որոնց կարոզությունը մեկ ամբողջություն դարձավ իրենց կյանքին հետ, այնքան որ մաս կազմեց Սուրբ Կիրքերուն։ Այսօր լսելով Սուրբ Պողոսի խոսքերը ուղված գորընթացներուն գրնանք նկատել ավետարանի հետ հաջելի ներդաշնակությունը։ Դարբեր շնորները, արտարև և եկեղեցական բաշտոններն ու գործունեությունները նման են միակ որդանունգի ջուղերուն, այսինքն մի ընդիրոջ, որ Սուրբ Հոգին գհեղու իր եկեղեցվո վրա։ Այս մարմնական միության ըսավ հուս սրբազան հայրը, ու Սուրբ Գրային ընթերցուներին մեկնելով ուզեց մի քանի ուղեցույցներ կաղել այս օրերու խորհրդածության համար։ Առաջին հերթին Սուրբ Պետրոսի և Սուրբ Պողոսի օրինակը մեզ կկաչալերի հավատքի մեջ բաժնեցելու ճշմարիտ ազատությունը։ Արտարև ճիշտ դեր Հիսուսի հետ հարաբերությունն է, որ մեզ գազադե մեղքեն ու վախեն, մինչ մեզ կգոչե իրեն հետևելու, ինքնիս մեզ կղրգի աշխարհ, որպես առաքյալներու հաջորդներ։ Ավետարան կարոզելը, սրպազան խորհուրդներ գադարելը և դիրոջ հոդին նվիրվիլը գիրագանանան և բդուղ գպերեն այն չափով, որ կանով գավադանք իրեն բարի հովիվին։ Գենտանի եկեղեցին այն եկեղեցին է, որ գավադա մեր սրդերու մեջ հեղված Սուրբ Հոգի բարգևի շնորհիվ այս եկեղեցին շատ բդուղ գպեր է։ Անդրադառնալով միջազգային ներգալարվածություններուն և արյունալի հագամարտություններուն Լևոն 14-րդ խստորեն դատաբարդեց պատերազմի երևույթը։ Մինչ բոլոր ժողովուրդները գրավիրենք դեպի հավատ, որում մեջ արտարև ազատենք, միջազգային լարվածություններն ու հագամարտությունները ձանրորեն գվիրավորեն մարդկային ընտանիքը։ Այսուհանդերձ չեմ բացիր ընդագարագը, գպազմապատկվին եկեղեցու և աշխարհի մեջ այնպիսի նախաձեռնություններ ու փորձառություններ, որոնք գրավիրեն հարգելու մարդկային արժանապատվությունը, արդարությունը, իրավունքը և պարզապես մարդկայինը, ըսավ Քանաբեդը։ Կարոզի ավարդին Լևոն Բաբը նշեց, թե սինոդասականությունն ու համագարկչությունը քրիստոնեական եղբայրության ձևերն են, որոնք մեզ կգաբեն իբրև մկրտվածներ և իբրև եպիսկոպոսներ։ Սուրբ առաքյալներ Պետրոսի և Պողոսի բարեխոսությունը տո ընկերակցի մեզի այս խանդավառ ուղի մեջ, ըսավ նորին սրբությունը, եզրպակելով Կարոզը։ Գարդինալական ժողովի բացումին Լևոն 14-րդ Բաբին պատկամը։ Լևոն 14-րդ Քանաբեդը արդագարգ կարդինալական ժողովի բացումի խոսքի մեջ վերահաստատեց, որ եկեղեցու առաքելության կետրոնը ավետարանի հավատարիմ հրճագումն է։ Անշեշտեց, թե կարդինալներու հավաքը նպատակ ունի միասին զանազանելու այն ուղիները, որոնցով եկեղեցին գրնա ավելի արժանահավատորեն ծառայել ժամանակից աշխարհին։ Բաբայ շնորհակալություն հայտնեց կարդինալներուն իրենց ներգայության և աջակցության համար, ընդգծելով, որ եկեղեցու կյանքի մեջ հաղորդությունը մշտական ընդացքն է, որ կգարուցվի աղոթքով, վստահությամբ և եղբայրական լսողությամբ։ Աներգայացուց ժողովի 4 հիմնական թեմաները՝ ավետարանի հրճագումը ավետարանի մեջ, մանիֆիկա ումանիտաս շրջապերականի շուրջ անդադարձը, հասարակաց բարիքի ծառայությունը և սինոդասականության գործադրությունը։ Բաբնդ կծեց, որ եկեղեցին գոչված է ավելի խորը լսելու ժողովուրդներու ցայնը և արձագանքելու աշխարհի մարդարավերներուն խաղաղության և եղբայրության ոգիով։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ սինոդասականությունը բարձ գարավարման ձև չէ, այլ հոգևոր ընդդաց, որ կբանջի մասնակցություն, տապանցիկություն և համատեղ պատասխանատվություն։ Ամերջեց կաղապարը, թե այս ընդդացքը գնվազեցնե իշխանությունը, շեշտելով, որ իսկական իշխանությունը գծարայ է միության։ Խոսքի ավարդին Բաբը ուղղակի գոչուղեց կարդինալներուն, խնդրելով անգեղձություն, հավատարմություն և զորակցություն։ Անընդգծեց, որ Պետրոսյան ծառայությունը գրնա արդյունավոր ըլլալ միայն միասնականության մեջ և կաչալարեց բոլորին միասին շարնակելու եկեղեցու առաքելությունը Սուրբ Հոգիի առաջնորդությամբ։
1: Հակամարտություններու ընթացքին միշտ պետք է պաշտպանվին մանուկներու կյանքն ու ապագան։ Հայտարարած է ՄԱԿ-ի մոտ Սուրբ Աթորի մշտական դիտորդի առաքելությունը։ Միջազգային համայնքը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած մանուկներու կյանքը, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պարտականության մեջ։ Այս մասին հայտարարած է Միացյալ ազգերու կազմակերպության մոտ Սուրբ Աթոռի մշտական դիտորդի առաքելությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին առջև մանուկներու և զինված ընդհարումներու նվիրված հրապարակային քննարկման ընթացքին, որ տեղի ունեցած է 25 հունիսին Նյու Յորքի մեջ։ Սուրբ Աթոռը կոչ կնե հակամարտության բոլոր կողմերուն լիովին հարգելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու մարդկային հիմնական իրավունքները երաշխավորելով, որ երեխաներուն ճանցված հատուկ պաշտպանությունները հարգվին ամեն պարագայի։ Առաքելությունը կընդգծե պետություններու պատասխանատվությունը քաղաքացիական անձերը ռազմական գործողություններու հետևանքներեն պաշտպանելու և մանուկներու դեմ գործած ծանր խախտումներու համար պատասխանատվությունը խստացնելու գործին մեջ։ Սուրբ Աթոռի առաքելությունը կնշե, որ գլխավոր քարտուղարի վերջին զեկույցը հուսահատական պատկերը կներկայացնե զինված հակամարտություններու մեջ մանուկներու կրած անհամաչափ տառապանքներուն մասին։ Ծանր խախտումներու փաստագրված աճը կընդգծե միջազգային հանրության կողմէ իր ջանքերը սաստկացնելու հրատապ անհրաժեշտությունը պատերազմի ամենախոցելի զոհերը պաշտպանելու համար։ Սուրբ Աթոռը առանձնապես մտահոգ կմնա մանուկներու շարունակական զինվորագրման, չարաշահման և առևանգման առնչությամբ։ Ասոնք ծանր խախտումներ են, որոնք երեխաները կզրկեն իրենց մանկութենեն, զանոնք կբաժնեն իրենց ընտանիքներեն ու համայնքներեն և կենթարկեն բռնության ու շահագործման ունենալով տևական հետևանքներ։ Նույնքան մտահոգիչ են տեղահանության ընտանեկան բաժանման, ինչպես նաև կրթության ու առողջապահական խնամքի ընդհատման հետևանքները։ Այս տառապանքները կընդգծե Սուրբ Աթոռը ծանր վիրավորանք մնեն յուրաքանչյուր երեխայի աստուծմետ տրված արժանապատվության, որ արժանի է պաշտպանության և խնամքի և երբեք չի կրնար նկատվիլ սոսկ կողմնակի վնաս պատերազմի ընթացքին։ Սուրբ Աթոռի առաքելությունը մեջբերելով Լևոն 14-րդ պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջաբերականը, ուր կհաստատվի, թե ամեն արհեստագիտություն, որ կդյուրացնե հարցակումները առանց տեսնելու մարդկային արարածներու դեմքը, կնվազեցնե հակամարտության բարոյական շեմը, իր հավելյալ մտահոգությունը կհայտնե ռազմական գործողություններու մեջ նորահայտ արհեստագիտություններու աճող համալերման առնչությամբ, մեկնաբանելով, որ արհեստագիտությունը մարդոց որոշումներու կայացման գործընթացներուն սատար հանդիսանալով հանդերձ չի կրնա երբեք փոխարինել բարոյական դատողությունը, պատասխանատվությունը և հաշվետվողականության պարտավորությունը, որոնք պետք է ուղեկցին մարդկային կյանքին առնչվող որոշումներուն։ Հանուն վերոնշյալ նպատակներու իբրև եզրակացություն Սուրբ Աթոռը կքաջալերե պետությունները հարելու բնակեցված տարածքներու մեջ պայթուցիկ զենքերու օգտագործում են առաջացած մարդասիրական հետևանքներեն քաղաքացիական անձերու պաշտպանության ամրապնդման վերաբերյալ քաղաքական հռչակագիրին։ Միջազգային հանրությունը պետք չէ թերանա զինված հակամարտություններեն տուժած երեխաներու կյանք, արժանապատվությունն ու ապագան պաշտպանելու իր պատասխանատվության մեջ։ Անոնց տառապանքներուն տրված պատասխանը ցուցանիշ մը պիտի լա, թե միջազգային իրավունքին հանդեպ անձնառության և թե յուրաքանչյուր անձի աստուծմետ տրված մարդկային արժանապատվության հանդեպ հարգանքին։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյան։

0: Inisunier ort haortum, vocin ses arceli ungan tirner. Aisor va mer haortum intatskin, bide antraternang surguis Mariami, mai ras zogamas va zingo chumin. Episosi chor sairis mec tevi eror tiezer agan zo va astadets, vor Mariam teotokos ast va zinga mai ras zogochvi, rove de vanor vor tine va ast va ze marte meg ast va zain ant ast va zain e mart kain penuchunerov, voronk mia vor va zen ampajan e van kharan gerbov. Այս առումով ժողովական հայրերը գշեշտ էին, որ Մարիամ ոչ միայն մարդ Հիսուսի մայրն է, այլ Աստված խոսքի մարդացյալ Աստծո ծնողն է։ Հարթ արև, Թեոտոքոսը պաղատրյալ ազագան է, որ գազմված է երկու հունարեն եզրերը, թեոս Աստված և տոքոս ծին, ծնել։ Պարածի թարգմանությունը գլա ան, որ ծնած ես Աստված։ Հայրեն թարգմանությունը ուստի շատ ճշգրիտ է, Աստվածածին։ Արդարև, այս դիտղոսը կործածված է երրորդ տարենը սկսյալ աստորական ավանդության մեջ Մարի և Աթայի նաև Սուրբ Ագոբոս դիար նեղպայր դիսագարկերում մեջ։ Չորրորդ տարենը սկսյալ բացահայտորեն կործածված է գեղեցիկ Սուրբ Հայրերու Աթանաս Ալեքսանդրացիի, Գրիգոր Նազիանզացիի, Հովհան Ոսկեպերանի, Օգոստինոսի և այլոց կրվածներում մեջ։ Ըստ Բադմիջ Սոկրատեսի, եկեղեցական բազմություն աշխատության, որում մեկ հատվածի մեջ մեջբերում գնե որոքինեսի մեկնությունը հռոմեացիներու ուղված նամակի կրութենեն, որոքինես առաջին հեղինակը կհանդիսանա, որ Թեոտոքոս Աստվածին թավանապանական դիտղոսը կործածած է Սուրգույս Մարիամի համար, թեև որոքինեսեն մեզի ասած կրություններու մեջ այդ դիտղոսին անմիջականորեն չենք հանդիպիլ։ Ավելին, Սուրգույս Մարիամի նվիրված ամենահին օրհներգության հունարեն բնակի մեջ առաջին օգտագործված է ճիշտ այս թավանապանական դիտղոսը Թեոտոքե գոչական եղանակով, որ Քրափարյան հայրենով հայտնի հետևյալ օրհներգն է ընդթովանիա պաշտպանության քոաբավինիմ Սուրբ Աստվածածին։ Այս օրհներգի հունարեն հնագույն ծրագիրը գտնված է Եգիպտոս Բաբիրոսի վրա, որ մեծ մասամբ կթվագրվի 450 թվեն ոչ վաղ, բայց ըստ վիլիերի հնարավոր է ավելի վաղ երրորդ տարասկզբի Բաբիրոսի ըլլա։ Նույն հեղինակ գարձ է, որ Աստվածին դիտղոսը կործածված է նաև մոտ 250 թվին, Թեոնիսիոս Ալեքսանդրացի Գոմե Բողոս Ամոստացին ուված նամակի մեջ, բայց այլ մասնակետներու կարծիքով այդ նամակը 6-րդ տարի գեղձիկ է։ Այսպես, Եփեսոսի ժողովի մեջ նեստորական մոտեցումը տդաբարձվեցավ այն բացատրությամբ, որ Մարիամ Քրիստոսի միասնական և մեկ անձի մայրն է, ուստի Աստվածածին Թեոտոքոս դիտղոսի գիրառումը շատ դեղին է և գարդայդե ավատքի ուղղաթավանությունը։ Եփեսոսի ժողովն այդպիսով ոչ թե նոր փամը որոշեց, այլ հաստատեց ու բարձապանեց այն ուղղաթավան ավանդությունը, որ Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե իհավիդենից, այլ միայն Հիսուսի ծնունդենը սկսյալ, այսինքն Աստծո որդուին մարթեութենեն սկսյալ։ Ժողովը կաղապարը ձևագերբեց հետևյալ գերբ. Մարիամն Աստվածածին է ոչ թե որովհետև Աստծո Փանն իր աստվածային բնությունը իր մեարավ, այլ որովհետև Փանական Հոգիով ոժդված Սուրբ Մարմինն արավ Մարիամեն և միացուց իր անձին, ձնավ Մարիամեն և Փանն, ինչպես կսենք, ձնավ ըստ մարմնի։
1: Կալենք քահանայապետին հետ միասին, օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազանհոր նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

diligenter, di